det här kan det gärna för det var till Lofsvå. Det här påf, han är på, han är på i världen. Han är skvarad på mindre mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör du kill, du bör du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet, man får bita mig till, jag ser, jo. Han är inte sitter i min där, men det var, det är som han, jag var tog.

Bydden kan en skvadad på mende mal med soldaten jom. Det för mig jag inte verkligen stod på the kill och orka knäppo. Jag är så jävligt mal på det. Hehehe, det gick med dem. Må, skulle du årsblad med mig att byta med dig? Jag sa, jo. Han är inte sådär i middag på dem. Det är som att jag var då.

Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen du på du kill och orka knäppu. Jag är så jag inte mal på. Vad är du? Må för oss blev jag bara bitte med dig och jag så. Jo. Har du inte sett mig där på det? Nej, men vad?